पूजा सरस्वती देवतार नाम सरस्वती अवतार आपे गुण आपे गुणकारी सुरत सत सत संता नानक सत सत सोए कण ग्राम दे मूर्ख जानिया तत ज्ञान सुमन प्रगटाया ਜਿਸਦੇ ਉਪਜਾ ਸਮਾਇ ਸਮਾਨਾ ਤਾਕੋ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਗੀਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ ਸੇਵਕੀ ਦਾ ਕੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸਾ ਸਾ ਸੁਮਾਰੈ अपने सेवक की सर पर रखा है अपने सेवक को नाम जपाई राखी घर में कोई न लाखा है नान सो सेवक जाते सोचाया भजन कर लस्कोर कोर को लाख है ताको राखत एक रात जिसके गर्तव प्रते जात जप नानक प्रबल गुणाणी तंत्र पिय नानक के सत चोर नहीं दिखाया नाम सुकर नाम कर